0: Erga kiamba chiptu goni ko dadi. Iye. Asa mengo gorori.
1: Asa mengo gorori.